4, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojan.